Yasuwa, Ope Beseti Petri Miyoma, Nebra Bukaru Dario, Sashpa Bama Sebratski Ukrušio, Kaži naše zemlje Srbinove, Oli Srbine Dani Manista, Bez puške Metka Bajoneta,